0: ditën u gojdarja barnama u nitri në qean me në TikTok o Facebook e Radio Duhok. Bebine!
1: Radio Duhok, kërtien dhe ngubasa, dhe në peshkesh kërën.